0: Iyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: at my patio.
1: ET Winyo or radio. ET Winyo.
0: ET Winyo.
1: Ibi Ibi Kai or radio keken. Piyum yikere wer kwaro.
0: At my patio.
1: ET Winyo or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Yom chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah,
0: Iti winyo or radio.

0: Mbele kumnata Kaima tuwor kunu tiam tiam Bolore ye Emo nye tuenye Tetu okupasyo Egina meter kunu kalong
1: Old Radio
2: Old Radio Old Radio Old Radio, Old Radio.
1: Yum yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio.